jak trecie. Manek puknu svi, kad je njen mladi don spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za tobom pa.

0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
3: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market DO raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Mogući je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 1825 828 064 18 25 828.
0: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada

Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062-884-7250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Ako ste ozbiljan i direktan kupac uknjiženog trosobnog stana od 74 kvadrata u Beogradu u starijoj gradnji na odličnoj lokaciji sa podrumom i parkingom po ceni od 2.500 evra po kvadratu, javite se vlasniku na telefon 061-22-00-377, 061-22-00-377. Pomagala bih starijim osobama u kući 065-430-66-37, 065-430-66-37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069-20-98-220, 069-20-98-220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Mogući je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 18 25 828 064 18 25 828.
0: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@

prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Ako ste ozbiljan i direktan kupac uknjiženog trosobnog stana od 74 kvadrata u Beogradu u starijoj gradnji na odličnoj lokaciji sa podrumom i parkingom po ceni od 2.500 € po kvadratu, javite se vlasniku na telefon 061 22 00 377 061 22 00 377. Pomagala bih starijim osobama u kući 065-430-66-37, 065-430-66-37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069-20-98-220, 069-20-98-220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.

Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima,

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Mogući je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 18 25 828 064 18 25 828.
0: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspješnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obroku u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji, obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Ako ste ozbiljan i direktan kupac uknjiženog trosobnog stana od 74 kvadrata u Beogradu u starijoj gradnji na odličnoj lokaciji sa podrumom i parkingom po ceni od 2500 evra po kvadratu, javite se vlasniku na telefon 061 22 00 377 061 22 00 377. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Areplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

snijeg do koljena i krenem polako u prve kamane. Bio sam znancem sve dok me svane ko je kriv.

Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

ti iz moje glave nikada. Često se sjeti, ti hodaš, ja let.

Pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

što te držalo skupa, ovaj dan što na prozor lupa, nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija nikome ne preti, već sve što radi, radi samo da bi se zaštitila i dodao da imajući u vidu iskustva iz prošlosti, Srbija mora da vodi računa o svojoj bezbednosti. U prethodna 24 meseca minimalna zarada je nominalno povećana za 49,4%, odnosno realno za 33%, čime je Srbija pretekla 7 evropskih zemalja kada je u pitanju kupovna moć minimalna. Malca, izjavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski. Ministarka je rekla da će od 1. januara 2027. godine minimalna zarada u Srbiji iznositi 600 evra, odnosno 405 dinara po radnom času. Ministarka je istakla da će povećanje minimalca naredne godine biti uslovljeno povećanjem bruto društvenog proizvoda u iznosu od 95 milijardi, kao i da je za to neophodna stabilna politička situacija. Potpredsednik vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio je da će svi punoletni građani Srbije dobiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 6.000 dinara i to u periodu od 22. do 25. septembra, ali da prethodno treba da se prijave preko portala Uprave za Trezor ukoliko nisu prijavljeni u akcionarskom fondu. Mali je rekao da prijavljivanje počinje 7. septembra preko sajta Uprave za Trezor i da građani najpre treba da provere da li su evidentirani u akcionarskom fondu. Objasnio je da oni koji jesu ne moraju posebno da se prijavljuju za pomoć, jer će im 6.000 dinara automatski biti uplaćeno na račun posredstvom tog fonda. Javna rasprava i prezentacija studije o proceni uticaja na životnu sredinu za potrebe projekta i izgradnje državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe, sektor 2, Orašac-Čibutkovica, bit će održana 15. septembra u 11 sati u maloj sali opštine Aranđelovac. Javnost, zainteresovani organi i organizacije mogu obaviti uvid u sadržinu predmetne studije svakog radnog dana od 10 do 14 sati u kancelariji broj 9 u prizemlju opštine. Tokom noći radnici javnokomunalnog preduzeća Bukulja postarali su se da Vašarska ulica nakon velikog gospodinskog vašara u Aranđelovcu već u ranim jutarnjim satima bude čista. Juče je održan tradicionalni velikogospojinski vašar u Aranđelovcu i ove godine vašar je okupio veliki broj posetilaca. Radnici javnokomunalnog preduzeća Bukulja su preduzeli sve potrebne mere kako bi ulice u gradu pod Bukuljom već u ranim jutarnjim satima bile čiste i spremne za novi dan. Ovog vikenda se zvanično završava ovogodišnja letnja škola plivanja pod nazivom Mali plivači Aranđelovca u organizaciji i pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac. Ovog vikenda se zvanično završava ovogodišnja letnja škola plivanja pod nazivom Mali plivači Aranđelovca. Danas je upriličena svečana dodela diploma članovima škole plivanja od 1. do 4. razreda osnovne škole, dok će sutra biti upriličena dodela diploma članovima ove škole od 5. do 8. razreda osnovne škole. Pored svečane dodele diploma za plivače pripremljene su i igre bez granica u vodi. Letnja škola plivanja sa radom je počela pre nešto više od mjesec dana i oformljena je u organizaciji pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac.
3: Danas zaokružujemo još jednu lepu sportsku priču i obeležavamo završetak školice plivanja Mali plivači Aranđelovca. I za nas su dani ispunjeni učenjem, druženjem, trudom i napretkom, ali i pre svega brojnim lepim trenucima koje ćemo, verujem, dugo pamtiti. Naši najmlađi plivači pokazali su da se uz upornost, podršku i želju mogu napraviti veliki koraci. A sada dolazi možda i najlepši deo dana. Svako od naših malih plivača zaslužio je priznanje za trud, upornost i sve ono što je tokom školice naučio. Zato ćemo sada pristupiti svečanoj dodeli našim malim plivačima. Draga deco, čestitamo vam na svemu što ste postigli, želimo vam da nastavite da plivate, da se bavite sportom, pomerate svoje granice i da sačuvate isti osmeh, energiju i upornost koje ste pokazali tokom ove školice. Još jednom veliko bravo za naše male plivače.
2: Ovog vikenda zvanično se završava ovogodišnja letnja škola plivanja pod nazivom Mali plivači Aranđelovca u organizaciji i pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac. Naš sagovornik je Milija Ilić. Recite nam koliko je dece ove godine prošlo kroz školu plivanja i šta su sve to naučili kada je reč o ponašanju u vodi.
1: Pa ove godine ukupno sa onima koji su preko 500 dece je učestvovalo u časovima plivanje, u obuci treninga, a još je jedno 200-300 dece učestvovalo u slobodnom plivanju popodne od 4 do 7, tako da je ovo sada blaženo finale jedne sjajne ideje čiji su inicijatori bili predsjednik opštine Goran Orlić i zamjenik predsjednika dr. Ognjen Zečević i normalno čovjek koji je bio tu 24 sata zadužen za sve zadužen za sport u veću opštine Aranđe, Snemanje Gavrilović, kao i čitav kabinet opštine na čelu sa Jelenom Miljkoviće. Oni su jako doprinali da cijela logistika funkcionira totalno bez greške. Imali smo ovdje sve uslove da zasnujemo jednostavno jednu bazu, temelj, fundament koji će stvoriti uslove za sve buduće akcije. Djeca su, prosto škola je bila zasnovana na stvaranju takve atmosfere koje će djeci pružiti apsolutnu emocionalnu sigurnost, opuštenost i igru koja olakšava dalje usvajanje trenažne tehnike i jednostavno podizanje svijesti ne samo roditelja već i djece o neophodnosti kontinuiranog bavljenja plivačkim sportom.
2: Recite nam sa kakvim su predznanjem uglavnom dečice dolazile u školu plivanja?
1: Pa mi imamo problema zato što djeca nigdje ne vidi plivanje, tako da jednostavno plivanje je vezano za more, za rastu, tako dalje. Najvažnija stvar u plivačkom sportu je kontinuiranost i to je uopšte glavna zakonitost treninga. Tako da su sada stvoreni uslovi da se zadovolje te osnovni uslov za bavljenje plivačkim sportom, a to je kontinuiranost treninga, što ima indicija da će biti obezbeđeno i u zimskom periodu. Posebno treba zahvaliti i korporaciji Knjaz Miloš koja je obezbedila isto sve materijalne uslove za ovu akciju.
2: Recite nam kako su se odvijali treninzi i da li su dečica pomalo i tužna što se eto ovog vikenda i završava škola?
1: Atmosferu ovdje, radosti i igre i djeca zaista sada malo pomalo žale što će biti to prekinuto, ali nadamo se da će uskoro biti uspostavljeno u uslovima nekog toplog bazena.
2: Kao što smo već napomenuli, ovog vikenda završava se škola plivanja. Recite nam kako će izgledati upravo ovaj vikend za mališane?
1: Da, bit će sjajno u atmosferi igre, organizovat ćemo igre bez granica u kojem će se djeca revijalno takmičiti u 10 disciplina, što će biti jako, obezbedit će im veliki užitak.
2: Razgovaramo i sa Jovanom Vukovićem koji je član letnje škole plivanja. Reci nam Jovane kako si zadovoljan svakako ovogodišnjom sezonom i koliko dugo si već član letnje škole plivanja?
4: Pa ja sam mnogo zadovoljna ova škola plivanja zato što nas uči kako da plivamo i tako u životu može nekad da nam spasi život tako što plivamo. Ja sam član škole plivanja preko mjesec i po dana i baš mi je super, družim se sa drugarima, plivam i tako.
2: Da li si već znao da plivaš pre nego što si došao ovdje ili si...
4: Ne, nisam znao da plivam uopšte, ali sam naučio baš dobro da plivam ovdje.
2: Razgovaramo i sa Natalijom Vuletić i Jovanom Živanovićem. Recite nam koliko dugo ste vi članovi škole plivanja i šta ste to naučili za vreme boravka?
5: Ja sam zaista svašta naučila i zaista mi je bilo mnogo lepo i stvarno ne mogu da kažem ništa, stvarno je bilo prelepo.
6: Meni isto, meni je baš bilo lepo, naučio sam da plivam i toko.
2: Šta vam je bilo možda najzabavnije ovdje, da li ste upoznali neke nove drugare, prijatelje?
7: Ja jesam upoznala drugaricu i druga i zaista naučila sam svašta. Meni možda čak bilo najzabavnije kada smo se takmičili.
2: Šta je tebi bilo najzabavnije?
6: Pa isto kao što smo, kad se takmičimo i pot.
2: Da li ćete se priključiti i naredne godine ukoliko bude oformljena škola plivanja?
7: Da.
2: Ministarstvo prosvete raspisalo je konkurs za dodelu učeničkih kredita i stipendija za školsku 2026-27. Godinu. Prijavljivanje će biti moguće od 1. do 30. septembra, a učenici koji žele stipendiju ili kredit treba da obrate pažnju na uslove, potrebnu dokumentaciju i način bodovanja. Svake godine za učeničke kredite koji su namenjeni učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja prijavi se oko 650 učenika srednjih škola, dok za učeničke stipendije konkuriše oko 23.000 srednjoškolaca u Srbiji. Mesečni iznos stipendije iznosi 8.100 dinara, a stipendija se isplaćuje dok traje školska godina 10 meseci. Prvi pop-rock hor u Aranđelovcu počeo je sa radom pre gotovo 6 meseci. Ovaj hor, koji okuplja ljubitelje muzike i druženja, trenutno otvara vrata za nove članove. Prvi pop-rock hor u Aranđelovcu oformljen je pre nekih 6 meseci. Naš sagovornik danas je Srđan Antić, dirigent ovog hora, koji će nam reći nešto više o njegovom radu.
8: Ovaj hor je osnovan, kao što kažete, pre nekih 6 meseci i sama ideja je bila da pokrenemo neki muzički život ovog grada, da ljude na neki način inspirišemo da se malo više bave, mislim da se bave muzikom u meri u kojoj su zainteresovani. Hteli smo da spojimo negde, da kažem, neku zanimljivost amaterskog pevanja sa radom na vokalnoj tehnici, sa radom na unapređivanju svega toga na nekom pojedinačnom nivou i na grupnom nivou.
2: Svakako pop-rock hor, sam naziv nam govori koja vrsta muzike je zastupljena. Recite nam otprilike kojim pesmama se najviše okrećete i iz kog to perioda. Čuli smmo da tu ima i exiju roka svakako.
8: Tako je. Pre svega exiju rok je krenuo da bude glavni kao zastupljeni. Ubacimo ponešto stranih pesama. Uglavnom gledamo da se za sad držimo poznatih pesama koje su ljudi već pevali ranije, pa mogu da na neki način iskoriste to predznanje, s tim što gledamo da delimo na više glasova po mogućnostima, pa onda dodamo tu malo, kako bi rekao, dodamo malo horskog zvuka, eto, kako da kažem, jedan određen broj ljudi peva u glasu koji već poznaje, a jedan broj ljudi doda taj drugi glas koji bi mogao da na neki način obogati melodiju.
2: Kada je reč o starosnoj dobi vaših članova, koja je negde najčešća?
8: Najčešća, pa ljudi tako 40-ak godina otprilike, malo stariji, malo mlađi, tu su otprilike. Mi kad smo krenuli nismo uopšte znali ni koji ćemo starostnu grupu ciljati, ni koji ćemo nivo pevanja moći da očekujemo. Sve je to bilo nekako, vidjet ćemo kakvi nam se pevači pojave i kakve ćemo moći zahteve da imamo, ali kako su nam se pojavili izuzetno dobri pevači, stvarno smo mogli da očekujemo više nego što smo eto se nadali u početku.
2: U toku je svakako i upis novih članova, recite nam nešto više o tome kako zainteresovani za pop-rock muziku mogu postati članovi vašeg hora.
8: Novi zainteresovani članovi mogu da se jave preko maila, preko Instagram stranice pop-rock hor Aranđelovac, i mogu da se jave i direktno koleginici Jeleni Grujić koja je organizovala ceo hor, tako da na bilo koji način da stupe u kontakt sa njom ili sa stranicama biće dalje informisani o upisu, o samoj audiciji i ostalo.
2: Recite nam vezano za neke dalje aktivnosti hora, u kom smeru se krećete, kako će izgledati neki naredni period?
8: Pa, planiramo nastupe, imali smo, kako je hor organizovan u martu, imali smo prvi nastup u junu, tako da to nam je otprilike, kako smo od početka uspeli da slopimo dovoljan broj pesama da to sve bude zanimljivo za nastup. Pretpostavljam da će taj neki polugodišnji otprilike interval biti kada ćemo nastupati s koncertima, vidjet ćemo u odnosu na mogućnosti naravno, ali to je neka ideja.
2: Kada je reč o ciljnoj grupi u nekom narodnom periodu, da li i dalje ciljate neke malo starije ljude ili pozivate svakako sve zainteresovane?
8: Apsolutno sve koji su zainteresovani, ljudi koji žele da pevaju, koji vole da pevaju, koji možda misle da ne znaju da pevaju. Često je to slučaj, pričali smo sa pevačima našim, pričali su da imaju iskustva s pevanjem, ali smatraju da ne znaju. Na tome se apsolutno radi, jako mnogo nekog, kako bih rekao, jako mnogo je u nekom samopouzdanju, mnogo se može raditi na glasu kada neko zainteresovan da radi na tome.
2: U okviru avgustovskog programa Smotre umetnosti Mermer i zvuci sutra u terminu od 19:30 na daskama Dvorane Park biće upriličen gala koncert baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Centar za kulturu poziva decu, roditelje, bake, deke, prijatelje i sve ljubitelje dečijeg stvaralaštva na završnu manifestaciju Dečije kulturnog leta 2026. koje će biti održano 31. avgusta u 19:00 u Dvorani Park. U okviru programa biće upriličena izložba dečijih radova, završna predstava, koncert, plesni nastupi kao i svečana dodela diploma učesnicima. Tokom jula i avgusta deca su kroz različite programe imala priliku da se druže, igraju, uče i razvijaju svoju maštu i talente kroz glumu, pevanje, ples, kreativne radionice i brojne druge aktivnosti. Zato će završno veče biti više od predstave, bit će to proslava dečije mašte, talenta, hrabrosti i stvaralaštva. U muzičkoj školi Petar Ilić u ponedeljak 31. avgusta u Velikoj sali bit će upriličen prijem prvaka i roditeljski sastanak. U 18:00 sastanak je za učenike klavira i violine, a u 19:00 za učenike gitare, harmonike, klarineta, flaute, solo pevanja i udaraljki. Ovog vikenda je na programu drugo kolo u Šumadijskoj okružnoj ligi. Nakon prošlonedeljne ubedljive pobede na startu sezone, fudbaleri Šumadije sutra u 17:00 gostuju u Toponici. Istoimenoj ekipi Šumadije, OFK Aranđelovac u istom terminu gostuje Toponici u Žirovnici. Prognoze kažu da nas sutra također očekuje sunčano i toplo vreme u najtoplijem delu dana do 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
9: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. Kompanija Peštan pruža šansu da započete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062-884-7250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
2: Okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
1: Fortuna Market.
0: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom. 063 767 2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035. Torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, čute i buje u platno uglavnom. Ne smem da izađem na ulicu, moja situacija grozna je.

U prvi sutan jesen je napala na kej.

najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekara. Lela Doronski, Dugre Bić Konski,